i jabuke vino i prva jutarnja kafica, naravno, uz Radio Šumadiju. E, danas pripremite letni styling. Kažu, naš čovjek leti ne krije ništa. Pogotovo ne, recimo, stomak koji je sponzorisao tokom cele zime. I nema tog toplotnog talasa koji može da istopi tu našu želju da izgledamo kao milion dolara, iako nam u džepu zveči jedno 200 dinara samo za mladan espresso.

Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je u Kijevu, gde je učestvovao na petom samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina, obavio tri važna sastanka i to sa predsjednikom Ukrajine, rumunskim predsjednikom i predsjednikom vlade Slovenije, kao da je imao kratak razgovor sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je danas istorijski dan u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država zbog započinjanja strateškog dijaloga između dve zemlje i najavila da je u planu da se potpiše memorandum o razumevanju o saradnji u energetskom sektoru. Đedović-Handanović istakla da će energetika biti okosnica buduće saradnje Srbije i Amerike. Od juče Aranđelovčanima su usluge Pošte Srbije dostupne u centru grada na novoj lokaciji glavne pošte u zgradi Uprave prihoda. Ovdje će biti dostupne sve usluge kao najmoderniji paketomat na kome će pošiljke moći da se plate i podignu. Rekonstrukcija donje pošte uskoro će biti završena, za sada rade još tri izdvojena šaltera. Objekat nekadašnje gornje pošte, prema rečima direktora Pošta Srbije Zorana Anđelkovića, čeka nove investitore. Ministarstvo za brigu o selu Republike Srbije dodijelilo je opštini Aranđelovac sredstvo iznosu od pola miliona dinara za realizaciju manifestacije Mihotski susreti sela. Ugovor je juče u Palati Srbije u ime predsjednika opštine potpisao član opštinskog vijeća zadužen za poljoprivredu i ruralni razvoj Nikolanić. Ovogodišnja manifestacija Mihotski susreti sela biće održana početkom septembra u selu Kopljari sa ciljem očuvanja tradicije, jačanja društvenog života u selima i promocije kulturnog, turističkog i poljoprivrednog potencijala ruralnih područja opštine Aranđelovac. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac prvi put je izvedena savremena metoda u lečenju poremećaja srčanog ritma, pre svega atrijalne fibrilacije, koja je najčešći poremećaj srčanog ritma koji dovodi do smanjenog protoka krvi i povećanog rizika od stvaranja krvnih ugrušaka. Nakon obuke kardiologa, ova metoda uskoro će biti uvedena u redovnu praksu za pacijente klinike za kardiologiju u Kragujevcu, a očekuje se da će na ovaj način biti skraćena lista čekanja i smanjen broj pacijenata sa ovim zdravstvenim problemima na nivou Srbije. Program 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci nastavlja se večeras. Veče popularne klasike nazive koncerta koji će izvesti Zrenjaninski kamerni orkestar na velikoj sceni u parku Bukovičke banje od 21 čas. Sutra je na otvorenoj sceni u istom terminu predstava Jazavac pred sudom. Izlagačku sezonu u Maloj galeriji nastavlja izložba ikonopisa Nemanja Lazarevića koja će biti otvorena sutra u 19 časova. U organizaciji Društva narodne tradicije Šamot u nedjelju 19. jula u Darosavi biće održan 21. sabor dečijeg folklora Šumadijski biseri. Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji okupit će se veliki broj dečijih ansambala i najmlađi čuvari narodne tradicije. Svečani defile učesnika je u 18.30, to koncert počinje u 19 časova na sportskom terenu osnovne škole Slavko Popović u Darosavi. A u Darosavi će sutra biti i održana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jedno mjesto okupiti ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duha. Program počinje u 9 časova. Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca odvija se prema planiranoj dinamici. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da je na prvoj fazi projekta, koji obuhvata deonicu dugu oko 5 km, završeno 99% radova. Prva faza obuhvata trasu od raskrsnice u Jovanovcu, odnosno brze saobraćajnice Kragujevac-Batočina, do raskrsnice Petrovac je gotovo završena. Istovremeno intenzivno se izvode radovi na drugoj i na trećoj fazi izgradnje, gdje je završeno više od 50% iskopa i nasipa.

0: program Radio Šumadije 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Tokom Prvog svetskog rata okupatori su praktično zaposeli čitavu aranđelovačku privredu, pre svega mislimo na rudnike mermera Venčac. Treba pomenuti svakako i njihove velike građevinske poduhvate, ne samo da se venčački mermer ugrađivao u velike objekte u svetu, već su i njihovi građevinski radnici ostavili velikog traga i na istoriju praktično.
3: Da, tokom Prvog svetskog rata Aranđelovac se našao u Austro-Ugarskoj interesnoj sferi. Još pre dolaska na naše ovde područje, Austro-Ugarske vlasti su dobro znale sa čim smo mi bogati, sa čim raspolažemo. Znali su za našu šumu, znali su za našu mineralnu vodu, znali su za rudnik mermera Venčac i za dva parna mlina koje smo ovde u gradu imali. Venčac je već pred početak Prvog svetskog rata narod ovde nazivao fabrikom zbog prerade mermera, jel te? Međutim, tokom rata potpao je pod Austro-Ugarsku vlast, ali kako su mašine bile oštećene u prvim napadima Austro-Ugarske na Srbiju, nije mogla da se vrši eksploatacija mermera onako kako bi to trebalo, već je sve vršeno to na izuzetno primitivan način. Još početkom Prvog svetskog rata naš mermer se vadio i sekao, prerađivao u stvari za oblaganje crkve Svetog Đorđa na Oplencu, a od istog kamena inače napravljeno je i monumentalno stepenište i ulaz u ovu crkvu. To je samo početak bio koji je morao da se, ti radovi su morali da se prekinu tokom rata, naravno, ali odmah po završetku rata su nastavljeni, crkva je dobila svoj današnji izgled. Međutim, ta crkva nije jedini spomenik, nije jedina građevina koja je ukrašena našim kamenom. Venčački mermer može da se vidi u Buenos Airesu, gde je napravljen ogroman obelisk jedan. U mnogim robnim kućama Beograd, na primjer, koje su popločane našim venčačkim mermerom. Francuska ambasada je u međuratnom periodu obložena takođe našim belim mermerom. U Vašingtonu kažu da su neki delovi, pretpostavljam da su to neki unutrašnji delovi, unutrašnji stubovi, da su napravljeni takođe od našeg venčačkog mermera. Kada govorimo o spomenicima koji su napravljeni od našeg venčačkog mermera, pored našeg spomenika u centru grada, poginulim i umrlim u vreme Prvog svetskog rata, takođe i od venčačkog mermera napravljeni spomenik dobrovoljcima u Međidiji koji su poginuli u tom ratu, ali takođe podignuti spomenik u Mauthausenu, to je spomenik jugoslovenskim žrtvama fašizma, to je spomenik ljudima koji su boravili u Mauthausenu tokom Drugog svetskog rata. Autor spomenika je Nandor Glid i sa njim zajedno Bratislav Stojanović, arhitekta iz Beograda, koji su od našeg venčačkog mermera najpre napravili jedan kameni blok veliki na kom se nalazi bakarni reljef koji je čiji je autor Nandor Glid inače, ali su napravljena na Venčacu i dva velika stuba, visoka po 15 metara, koji su ručno isklesani, preneti za Gornju Austriju, a kada su stigli na lokaciju gde je trebalo da budu postavljene, austrijske vlasti im nisu dozvolile da koriste mašine, nisu im omogućili korišćenje nikakvih mašina, već su apsolutno sve radnici Venčaca to morali da urade ručno, putem drvene skele, da i jednog čekrka, ipak pored svega toga, taj posao je uspešno obavljen. Isto tako, naši radnici Venčaca su zaslužni za dislokaciju Trajanove table na Đerdapu 1969. godine. Tokom 3 meseca trajali su radovi na dislociranju ove table, gde su isekli jedan kameni blok težak preko 250 tona i podigli ga 20 metara u vis kako bi ga zaštitili od potapanja, jednostavno kako bi on ostao dostupan javnosti.

0: u periodu između dva svjetska rata i posle drugog svjetskog rata, kada je i to malo privrede što je bilo urušeno, najveći deo stanovništva bio je usmeren posebno u selu ka poljoprivredi. Međutim, eto, prvo selo koje je dobilo svoju fabriku između dva rata, Darosava, fabrika Šamot.
1: Novinar Janjević je to mnogo lepo rekao, selo sa dva fabrička odžaka. Darosava nije dobila jednu fabriku, već dve fabrike Šamota. Jedna je bila fabrika Alfa, porodice Teofanović, a druga je bila fabrika Šamota u Darosavi, Savatija Jovanovića i Stanka Blažičevića. Ove dve fabrike su proizvodile šamotne opeke sve do Drugog svjetskog rata, ali i tokom Drugog svjetskog rata sa minimumom proizvodnje, jer su jednostavno i potrebe za opekama bile daleko manje. Po završetku rata ove dve fabrike su objedinjene. Neposredno po završetku rata počinje izgradnja i fabrike Šamota u Aranđelovcu, a ono što je izuzetno zanimljivo, to je da je izgradnja počela 1947. godine, a da je vlada FNRJ odluku o izgradnji fabrike donela tek 1950. kada je veći deo tunelskih peći i fabričkih zgrada već bio izgrađen. Šamot Darosava je 1949. godine proglašena za najuspešnije preduzeće u FNRJ, što svakako mora se priznati nije bio mali uspeh, ali tada su dobili prelaznu zastavu koju su trebali da čuvaju do naredne godine kada bi je predali narednoj firmi koja bude proglašena opet za najbolje preduzeće. Međutim, i naredne 50. ali i 1951. Šamot u Darosavi je proglašen za najuspešnije preduzeće u zemlji, a po pravilu kada 3 godine za redom to zvanje se osvoji, onda je ova zastava koja je ovdje kod nas izložena dolazila u trajno vlasništvo tog preduzeća. Glina i zemlja nije samo materijal koji je Šamot koristio. Mi smo ovdje još pre Drugog svjetskog rata imali i kubršnicu, odnosno tada se zvalo Ringlov, imali smo svoju ciglanu, kasnije je ona dobila naziv kubršnica, koja je proizvodila ne samo cigle, već je proizvodila i crep, što opet malo Aranđelovčana zna za to, a dobijala je i silne nagrade za svoj kvalitet. Mi smo ovdje imali svoju staklaru, staklara sa sirovinom snabdevala iz Misače, iz jednog sela nedaleko od Valjeva, što je bilo je izuzetno pogodno za razvoj staklarske industrije ovdje kod nas. Fabrika je osnovana početkom Drugog svjetskog rata, a po završetku i proizvodila je flaše isključivo za Bukovičku banju, za mineralnu vodu, a po završetku rata njen vlasnik Jevrem Ješa Stepanović poklonio je tu fabriku državi. Fabrika je radila, pa je sa nekim izvesnim pauzama, jedno vrijeme je pripadala Bukovičkoj banji, zatim je pripadala Šamotu, pa opet Bukovičkoj banji, i neke informacije koje sam ja imala, to je da je 63. godine konačno zatvorena. Međutim, te informacije očigledno nisu tačne, jer u novinskim oglasima možemo pročitati oglas kojim naša staklara traži radnike. Po svemu sudeći, negde početkom 70. godina, to tek treba da se utvrdi tačno, naša staklara je prestala sa radom. Glina je bila osnovi za proizvode koje je proizvodila naša fabrika elektroporcelana, kasnije je promenila ime u industriju elektroporcelana. To je naša poznata fabrika, skraćeno FEP ili IEP. Proizvodili su uglavnom izolatore za dalekovode i po tome su bili najpoznatiji. Međutim, ne samo što su pravili ove izolatore, već su pravili razne laboratorijske posude koje su bile najkvalitetnije kako u FNRJ, tako i kasnije u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, a proizvodili su, pomenuli smo, ukrasne predmete, ali isto tako i presovani porcelan. To su oni sitni komadi koji, tako da kažemo, svakodnevno koristimo i mi u svojim domaćinstvima. To su i razne utičnice, keramički delovi, u stvari za utičnice, keramička grla, za sijalice, zatim osigurači i razni drugi sitni predmeti. Također proizvodili su i velike osigurače za visoki napon, a kada je rađena remont termoelektrane Nikola Tesla, posao na remontu te fabrike dobila je jedna francuska firma koja je bila izuzetno zahtevna kada je kvalitet u pitanju. Oni su insistirali da svi izolatori koji se koriste budu stakleni, što mi nismo ovdje imali, ali je FEP svakako bio jedina fabrika u SFRJ koja je mogla da ispuni njihove zahteve za kvalitetom. Da bi taj problem prevazišao, FEP je iz Lavova uvozio staklene delove tih izolatora, a u Novom životu u Zenici, u firmi Novi život iz Zenice, pravili su metalne delove koji su dolazili ovdje kod nas u Aranđelovac i sklapani sa tim staklenim delovima i potom isporučivani na gradilište.

I stanovi var sova trebalo se ukine da se umjesto nje uvede šatra iz gola u kom sede tri trezna lokalna autoriteta meze pečenje i donose konačnu odluku na osnovu opšteg utiska i pritiska domaćih navijača. A Brandon Flowers, lider sastava The Killers, pre par sati objavio novu pesmu, on ima solo album i to country.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je u Kijevu, gdje je učestvovao na petom samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina, obavio tri važna sastanka, i to sa predsjednikom Ukrajine, zatim sa rumunskim predsjednikom i predsjednikom vlade Slovenije Janezom Janšom. Vlada Srbije usvojila na sednici odluku o privremenom smanjenju akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti, snabdevanje i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju Vlade Srbije. Strateško partnerstvo Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u oblasti energetike otvara prostor za nove investicije, razvoj infrastrukture i jačanje energetske bezbednosti, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Govoreći o saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, navela da je projekat Đerdap 3 jedan od najvažnijih u okviru međudržavnog sporazuma o strateškoj saradnji u energetskom sektoru, ali da partnerstvo obuhvata i razvoj gasne infrastrukture. Predsjednik Skupštine opštine Aranđelovac Nikola Obradović danas je održao konferenciju za medije povodom odluke Višeg suda u Kragujevcu na žalbu odborničke grupe Studenti za Aranđelovac Mladost pobeđuje na zakonitost rada Skupštine opštine Aranđelovac.
3: Poštovani građani, uvaženi mediji, sazvao sam kao predsjednik Skupštine konferenciju za štampu za danas, s obzirom da smo juče izvanično dobili odluku Višeg suda u Kragujevcu povodom žalbe koju je podnela odbornička grupa studenti, odnosno odbornica Julija Kovačević, na odluku o potvrđivanju mandata i na zakonitost rada Skupštine druge redovne sednice koja je održana 22.6.2026. godine. I zarad javnosti moram da vas obavestim da je Viši sud u Aranđelovcu doneo presudu da se žalba odbija. Kad to kažem, imali smo priliku da vidimo posle sednice i na samoj sednici Skupštine jedan neprimereni napad kako na Skupštinu opštine, tako na sekretara Skupštine, predsjedništvo i na predsjednika Skupštine, gde se iznosile tvrdnje da je Skupština nezakonito radi, da je donela nezakonite odluke, da je nepravilno potvrdila mandate odbornicima. Presuda koja ima na 23 strane, mediji će to dobiti i svakako, znači, bit će i objavljena na određenom sajtu, kako opštine, tako i Višeg suda, gde jednostavno pokazalo se da je Skupština ispravne odluke donela, da je radila u skladu sa zakonom o lokalnim izborima, da je radila u skladu sa poslovnikom i statutom opštine Aranđelovac. Svaki drugi način rada bi doveo u pitanje funkcionisanja lokalne samouprave, a imali smo nameru dela odborničke grupe, opozicione odborničke grupe, da blokira rad Skupštine i pokuša da obmane javnost, što je i učinilo u nekom momentu, ali jednostavno moja obaveza je kao predsjednika Skupštine i svih odbornika i svih građana da ih obavestim, znači, o ishodu ove odluke i da je Skupština radila na zakonit način. To potvrđuje i ova odluka Višeg suda. Svaka druga odluka koja bi bila doneta bi prekršila izbornu volju građana. Kad to kažem, znači, mandati odbornika se osvajaju na izborima, a ne u skupštinama opštine. Ono što očekujem od predstavnika koji su danima jednostavno vršili atak kako na Skupštinu opštine, tako na sekretara i predsjednika Skupštine, najavljivali krivične prijave, očekujem izvinjenje zbog uznemiravanja javnosti, ne predsjedniku Skupštine i sekretaru Skupštine, već građanima opštine Aranđelovac i biračima koji su dali podršku njihovoj izbornoj listi. I jako sam siguran u to da deo i pripadnika te izborne liste je sasvim drugačije mislio i da jednostavno znao da je Skupština radila legitimno i da je donosila odluke u skladu sa zakonom o lokalnim izborima, odnosno statutom i poslovnikom o radu Skupštine opštine Aranđelovac. Što se tiče tumačenja, odnosno obrazloženja presude, ona je zaista obimna. To je najbitniji deo ove odluke po meni, kao s obzirom da nisam pravnik, ali jednostavno to je da se primenjuje analogija konstitutivne sednice, gde odbornici kojima je dodeljen mandat od strane izborne komisije, a verifikovan od strane kadrovske komisije, imaju kadrovsko-administrativne, imaju pravo da glasaju u potvrđivanju svojih mandata. Jer takvim načinom kako su pojedini odbornici tumačili, mi bi doveli u pitanje, znači, izbornu volju građana, kao što sam rekao, a onda i blokadu, što je bila intencija dela odbornika, blokadu

0: izazvali uznemirenje javnosti da je lokalni parlament Aranđelovca nelegitiman. Tako da to je nešto što jednostavno ne može da bude i viši sud je svojom odlukom potvrdio da je Skupština opštine pravilno postupila na drugoj redovnoj sednici Skupštine opštine Aranđelovca.
1: Povodom odluke Višeg suda u Kragujevcu na žalbu odborničke grupe Studenti za Aranđelovac Mladost pobeđuje na zakonitost rada Skupštine opštine Aranđelovac, danas je konferencija za medije održana i u prostorijama opštinskog odbora Srpske napredne stranke.
2: Politički marketing.
3: Predstavnici izborne liste Studenti za Aranđelovac Mladost pobeđuje mesecima unazad su tvrdili da je rad Skupštine opštine Aranđelovac nezakonit i nelegitiman. Govorili su da Skupština nema legitimitet, da nije postojao kvorum i da je prekršen zakon. Najavljivali su da će presudu potražiti na sudu, a da će o radu Skupštine odlučivati u sudnici, a ne u skupštinskoj sali. Pokušavali su da ubede javnost da odbornici kojima je mandat dodeljen ne treba da čine kvorum i da ne mogu da glasaju. A oni su zamenjeni novim odbornicima, koji su izabrani na izvršnu funkciju, zamenjeni su odbornicima sledećim sa iste izborne liste i učestvovali su u radu Skupštine. To su bile tvrdnje koje smo slušali mesecima unazad. Danas možemo da kažemo da je na te tvrdnje stavljena tačka. Pokušaj obmane javnosti je neslavno propao. Tako da su istina i pravo pobedili. Viši sud u Kragujevcu, u veću koje su činile sudije Jelena Zimonić kao predsednik veća i Marija Milosavljević kao član veća, kao i Darko Rašković, presudom od 9. jula 2026. godine odbili su žalbu odbornice Julije Kovačević sa opozicione izborne liste Studenti za Aranđelovac Mladost pobeđuje i doneli presudu da je Skupština opštine radila po zakonu i po pravnoj proceduri. Tako da, što se tiče Skupštine opštine, ne možemo više sumnjati, sada imamo i sudsku presudu, da je svaka odluka bila legitimna, a Viši sud je jasno dao do znanja da odbornicima se ne dodeljuju mandati na Skupštini. Kandidati za odbornike su dobili svoje mandate izborno voljom građana. Tako da, što se tiče ove obmane javnosti, moram pomenuti još jednom da mi tu stavimo tačku. Veoma je važno da se podsjetimo da su ovi isti opozicioni odbornici pre samo nekoliko meseci dobili odluku u svoju korist od istog sudskog veća i tada su hvalili pravdu i pravni poredak, a mi se pitamo sada da li će i sada da pohvale odluku suda koja nije doneta u njihovu korist, a još bolje je pitanje da li će uputiti javno izvinjenje građanima Aranđelovca koje su mesecima obmanjivali i ubeđivali da je naša skupština nelegitimna. To je moralna obaveza, a isto i etički čin. Vidjet ćemo u danima koje dolaze. Srpska napredna stranka nastavlja da poštuje volju građana, institucije, da radi i da prati politiku napretka predsjednika Aleksandra Vučića, a opština Aranđelovac i Skupština opštine nastavlja da radi odgovorno u interesu svih građana Aranđelovca. Hvala vam.
4: Poštovani građani Srbije, poštovani građani Aranđelovca, pravo i pravda su zadovoljeni. Sud je odbio žalbu takozvane studentske liste i ovime je potvrđeno da je Skupština opštine Aranđelovac zakonito postupila i potvrdila mandate odbornika sa liste Aleksandar Vučić, Aranđelovac, naša porodica, čime su mandati legitimni. Time je potvrđeno ono što smo od početka govorili, a to je da je volja građana iskazana na izborima zapravo i ispoštovana i da je Skupština opštine Aranđelovac radila isključivo po zakonu. Posebno, eto, ja bih se osvrnula i na deo koji je i Marija Elez spomenula, to je da je ista zapravo, isto sudsko veće ranije razmatralo odluku koja

0: Lida kod žućinog parkića.
1: Oduzete carinske roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.